0: Ceolán Ryan Ceol og Commodore Camille Saint-Saëns agus an sonata sin. Clarinet sonata, second movement, Ronald van Spaedonk ag sinamann clarinet, and agus an sonata ag cur suasling conna nuacht a tar éis anseo.
1: This July at the National Concert Hall, West Side Story in concert. Proudly presented by National Symphony Orchestra Ireland, Irish Youth Musical Theatre and the Royal Irish Academy of Music, and featuring a cast led by some of Ireland's finest young actors and an award-winning West End creative team. Thursday, July 23rd and Friday, July 24th. See nch.ie.
2: Marty of the Morning this week. Well, Damien Dempsey's a brand new album called Holy Well, and it's fabulous. Marty recommends Willie Nelson we have for you. Dream Chaser, more Willie in the Morning, that's what we have. And we also have, wait till you hear this, Hillgrove Hotel Leisure and Spa in Monaghan are offering a family break. And that's you and the children to go and enjoy yourselves. We'll tell you how all this week on Marty in the Morning between 7 o'clock and 10.
3: Marty in the Morning on RTE Lyric FM, sponsored by Spry Finance, because life never gets old.
4: Príomhscéaltain an óíochta gá léamhaigh Séamus os ganlain, go menaí díaríb. Tá fisrúchán dúnmharaithe tosaí ag na Gardaí mar gheall ar was mrá i deach i gcun é chiaraí in é. Ba bhinní Jamie Carey, cairní go mbeidh leis gheal i measc nó amhrach san stáit aontaithe de Ógóchas ra iní na bhfánaice agus i d'oibre go háitiúil i gceantar Chiláirne le rinn blianta. Creidean na Gardaí gur was an bhean go bhfuair ionsaí i dúnmhara. Bhí foireann gléolach na Gardaí ar a láthaid ar fríún corpán ar bhór Wacrais agus tá caint le daoine sa geantar thimpeall freisin mar chuid aga istruchán na Gardaí. Níl is go díreach cin tíim airige atá le níoc a go tuibh le ochtar a mhara a mhaid go bhfuair ionsaí a rinne díolteoirí ar thea chósta a gun den dúns na 1990. Ceaptar nach féidir an méid go tuibh fríúthairt le fios go réir téirmaí an tocraithe ach go ceaptar gur na milliún punt stirling a gceist. Bhí se gá waomh ag an ngrúpa go raibh cléan fartaíocht ar bun idir na fórsaí slándala agus parimílataí díolteocha gur chlis ar na póilíní an cása isrú mar is ceart agus stopachar leis an maíon a rá bainte cub leis UDR drám ra fála cub ar chóid faisnise wa arm hasana. Thug uachtarán státaíontaithe Mheiriceá Donald Trump foláid a bhuiniúh go bhéit teaganí ionsaithe breise ar in Iráin anocht. Ag láir scó ag cruinniú NATO an aincar na tuirce níos tuisce deir at uachtarán go mbeidh seachadóigh agus go dtíorú iarra láidir eile go na Iráin arícht. Tá ardú teacaí ar a luach amh ola ó rinne Donald Trump a chuid cainte. Níor Baco le loch céad 20 milliún euro a áitiráis fai scéim éirlaise agus eis éicleachta an réaltais go bhuidéil fleistecha agus go chanaí stáin sa géad ghaibhlíon gan scéim. Thug príomhaimeanach Return atá am mon na scéime seo gan réaltais céar an fólaí le fios go chóchaiste cóthaí le nuireachtais go raibh 66.7 milliún euro in eis éicleachtaí i gceist i ghaibhíl agus a fichi céad chomá le 60 milliún euro eile an nara I loch aisí cuichtaí nár fríú reis. An aimsir, bei sé terim go chuid is mó tróna cé gúil sé gáalta scamalach ar chósta nníorthir agus níor thuisceart áit a bhéit te bheith ceobhránach ar uirimh. Bei na nocht terim freisin scamalach ar bheith tamil agus tétach salach ar báistí bheith gáráit. Bei sé midh mar bhaanta mar sin féin idir 8 agus 6 Celsius a bheith san teocht is airde. Agus leis an locht éisteachta sin déanana príomhscéalta agus an aimsir an tráise i leis atainis i Lorcan.
0: Séamus gur míle maithagat, Séamus sa scanlán, i seomar na nuachta.

an ceol classicach tradisiúnta agus coaimsirthe is fear a cheilúra de cách. Is leatsa an ceol, is leatsa an ceoláras náisiúnta. NCH.ie